chiwarechiwa trendo. Hallelujah. Woli lanya noria. Oge kechikwa nye mbugi nile. Ongu uweru gali ya kukosu. Nii na onyu kukonye mwaele. Ongu kwa rike liende. Nye mele kai wele na abu amwanu kwe. Abu mwoso kwa rito mwaeoku. Kandino nime mwoso wele kwa ma. Waga randi dabara na ongu. Dika Jesus Christ ime kwa rai. Woli lanya. Chine kesumu na ijiwa mwoli lanya. Nemesia no kade mwa. Kedi ya omu nso mwini. Chine kesi mwoli lanya. Na yawu chine kesi kemi.